Ai cu ei mare, te pe cu atât de multă până am zis tu. Păi ne-am zis, am o nici, ne-am zis, după un punct. Au bucăra ei cu au anii, au anii, au anii.